Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

13:04, ljudi, još jednom dobar dan, dobrodošli na 96.6, vreme za drugi sat zujanja. U drugom satu da vam otkrijem da u ovim trenucima u Prištini ima 30 stepeni, da se subjektivno osjeća kao da je 34, mislim, što se subjektivno osjeća tiče, već smo na maksimalnoj temperaturi. Za padavine nema šanse do vikenda, kad postoji neka 50% šansa, vidjet ćemo biti ili ne biti, šta će biti. A dok to ne vidimo, vrlo brzo vam donosimo stanje na prelazima, odnosno informacije o stanju na prelazima, tako da ako negde putujete, verujem da ćemo vam biti od ključnog značaja.

Idemo i dalje sa mimovima. Kaže, zamisli, ideš na prvi dejt i vidiš njega koji dolazi električnim trotinetom. Ima smisla ukoliko ovo imate do 13 godina. Ceo dan pokušavaš da usrećiš svoje malo dete, a onda sve zezneš, jer ti pritisneš dugme od lifta umjesto njega. I to može da se desi, prosto neke stvari su nagonske, jel? 16 sati 37 minuta, Željko Vasić u nastavku, ako mi se dogodi.

0: od bačate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19 samo na Radio K4.
1: Mesto broj 14.

0: Pripremi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio KFOR. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00.
1: Mesto broj 10.

0: Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 3.

od bačate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19. Samo na Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Pojačaj osjet